esimesi vaadates nägin tema sädelat otsil. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatus selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu vibud tulistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.